0: straight.
1: Yo, did you just say you're gonna kill?
2: Citat, ni det tvärkullet kanona. Hubbar att jag igen forsa sommarnar. Och när jag var så ammen, någon ammen. Så jag nådde på en olotja. Kärkors sommarnar sönder. På lötu en omvillig mördugna dukat med påse på kanona stafdika på vår is.

Si tar ni det tvärkullet kanonen. Hubber att jag lent forsa sommarnatt. Och när jag var sammen någon annan. Så är någon som bara nog lutja. Kärkurs sommarnatt sån. På det är någon vill mer dygna dukat på sig på kanonen stafftika på vardagis.